0: O, tak učí sa Greg Zorba. Melódia, taká je, bola z kinostužky. Potom Denis Rusos, tak sama na tú melódiu i mnohie, mnohie čepierhe to stále jakby taká národná. No to akurát od kompozitora Mikis Teodorakis, ktorý 98 hodov ďačka mil. Jak už o dobré, taký náš raz poviet pro kanikuly maje svoj adžin koniec. Do reči, kolbasa tak sama dobré je, na maje dva kance, ale raz poviet pro kanikuly maje adžin koniec i šonja hety koniec nabližajeca. С вами были
1: Юрий Ляшинский
0: и Ольга Семашко.
1: До новых встреч.
2: Рация у подорожжах. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и Северной.